0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var du og Erland Stey i min drøm. En dag så fikk jeg en hyggelig telefon fra en ivrig lytter av Radio Kos, som heter Olav Øye, og han bor i Tananger. Og han fortalte han hadde så lyst til å høre en melodi som betydde så mye for han. Du innbudt til bryllup i himmelen. Og nå har jeg funnet den melodien jeg, med Gerard Fjelde. Så da håper jeg du hører på Olav, for jeg lovte jeg skulle sende deg i pensjonisttimen til deg. Da må du kose deg. Her kommer Gerard.

Da skal jeg spille en fin melodi til dere, så jeg fikk av Hans på onsdag jeg satt her. Hans på Bryne. Jeg hilser til Bryne til Hans og Elri. Gratulerer vel overstått med bursdag, Elri, i går. Da satte jeg den på, han var så nydelig, så den må vi ha med oss. Jeg vet ikke hva språk det er, jeg lurer på om det er tysk.

0: Da var den nye helsen, Jan Sikve.
1: Da var den nye helsen, ja. Det Reidun Jørgensen på Marie Rose som har vært ute om sex, og hun pleier å være på ønskekonserten på Radio Kos. Hilse til dronningen på Radio Kos. Gratulerer med dagen. Hun bare
0: tusen takk.
1: Fantastisk. Og ja, du visste det var deg.
0: Ja, jeg tror ikke går ut for det.
1: Ja, gratulerer med dagen. Hun bare fantastisk. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det helt riktig, det deg, Sonja. Det fra Reidun og sangen fra Hans Petter Hansen som skal synge han. Ta vare på din dag i dag. Ja, den setter vi i gang med.
0: Tusen takk for hilsen, Reidun. Det varmte. Gode ord fra deg, alltid. Tusen takk.

0: Da er hvert forklart her med Fernandos.
1: Det er det, og det er han anonym, ja, som har ringt inn. Sett i gang.
0: Ja, vær så god.
1: Ja.

0: Da er det sikkert ute Gaute med familien. Er det Kjellev sin tur nå, er det ikke det?
1: Jo, jeg vet ikke hvem det er sin tur, eller bare tar altså, de ture i orden. For sist gang var det han anonyme, nå tror jeg det er Big Oveg.
0: Ja, ja, var det han, ja?
1: Jona Ennis.
0: Ja.
1: Wedding University Song.
0: Hva var det?
1: Wedding University.
0: Nei, den finnes, jeg finner den ingen plass, eller etter alle plassene.
1: Du finner den ingen plass.
0: Nei, men jeg tar med den. Tar den en annen.
1: Da tar du en annen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det gjør meg.
0: Jeg vet ikke hva vi skal ta med tar. Ja.
1: Og Ove, han hilser så mye til Fatma, oss i studio, og alle lytterne er sikkert også til deg. Sånn, ja, det er jo blitt en vann å hilse. Det gratulerer med dagen. Jeg er sjeleglad for det bostad bare en gang i år. Jeg får se det rett ut, for det her koget her. Det er alldeles voldsomt, og det hadde vi jo en anelse om på forhånd, for det er mange som setter pris på deg, Sonja, i Radio
0: Kos. Det var veldig det.
1: Har du funnet en sang da, så han Ove blir fornøyd med?
0: Ja, jeg bare må sette på en. Jeg setter på Bjørns Orkester, Minner og deg.
1: Å, herlighet, det er like bra. Ove blir sikkert glad for det.
0: Vær så god.

0: Du har Skandinavia klar her med dagen er din.
1: Det helt riktig, Skandinavia, dagen din, og bare ta med også at Valdemarsen ringte en gang til, for han trodde han hadde glemt å gratulere deg med dagen, Sonja.
0: Åja, nei, han har ikke det.
1: Du har vel sikkert orden på alle, så gratulering med dagen i dag, og tenker at det må snart Valdemarsen ringe, og han har altså ringt, som vi bare har sagt det. Jeg ringer og ringte, og gratulerer deg med dagen, Sonja, og han sender også hilsene som han pleier å gjøre til familien sin. Silje Benke og Leikny og Terje og Toren på Hundvåg. Dagen din, Skandinavia. Sett meg i gang med nå.

0: Nils David.
1: Da var den nye helsen her.
2: Da var den nye helsen, ja. Her går det unna, ser du. Da hadde vi vel dagen er din nå, ikke sant? Har vi ikke det? Jo.
1: Den har vi spilt, ja.
2: Den har vi spilt, og neste sangen nå er... Så står på tur.
1: Nei, det får du bestemme.
2: Ja,
1: det er Råte Rosen og 10.000 røde roser.
2: Nei, en tyske sang, det var Råte Rosen, ja. Marit som har ringt inn og vil gratulere deg, Sonja, og også alle kjente og gode søndag. Det er en god tyske sang, det er altså Råte Rosen. Røde roser, ikke sant?
1: Ja,
2: det må jo være det.
1: Ja.
2: Det er alle sammen. Flott, Marit. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.

0: Da var det vel min brormann, var det ikke det? Nå er Jan Høyland klar med 10.000 røde roser.
1: Det er din brormann, Sonja, som ja. Selvsagt kommer på søster denne dagen. Du får masse hilsener fra Sverige.
0: Tusen takk.
1: Han har bodd i over 80 år. Det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Han Jonsson heter, gratulerer deg masse med dagen, Sonja. 10.000 røde roser, det forteller vel mer noe annet. Hvor glad han og må være i deg, Sonja. Så
0: ja,
1: bra.
0: Jeg er glad i deg også. Det er kjekt å komme til Sverige.
1: Flott, vi sitter i gang.
0: Vær så god. Takk skal du ha, Jon.

0: Da er Magnus nyinnklart her med, og han går bare bent I sanden.
1: Det gjør han, og det Arne Siervåg, for jeg har sønn, som ja. Har ringt inn hilsen her, og den hilsen går til kona Turi, og hun sammen med Anlaug og Terje Erga på hyttene på Holmane I Siervåg. Ja. Det høres jo spennende ut. Sender masse hilsener til de med nettopp den sangen du ja. Gjorde, Sonja, så det var kjekt. Og med I radioen, vi får også en god hilsen. Takk for det, Arne. God søndag til dere alle sammen. Merci.

0: Da er Frank Sinatra klar her med melodien My Way.
1: Det helt riktig det, og det Holteren, Knut Holter, som har ringt inn og hører på radioen han også. Nå han hjemme og hører på Radio Kos, og har mange gode minner med si flotte kona når det gjelder denne sangen også, som også i si tid når hun levde, hørte mye på Radio Kos. Så tusen takk for du ringte inn, Knut, og ha det så godt som du kan ha det. Takk skal du ha, Knut.
0: Kos deg.

Geraldine Olivier der med Santa Maria. Og når hun synger Santa Maria, da tenker jeg på Jomfru Maria, som vi kaller hun. Så kommer Heino og Hanne Låre her med en herlig tango. Det synes jeg vi skal koste på, så er noen som har lyst til å danse, så vær så god. Tanse mitt mir in den morgen.

var hans hinter, ser det, så skjøn vi du, så skjønn og fin som deg, det der ingen på denne jord som og det vil du være for meg hele livet. Så kommer Katarina Hertz her nå med «Wenn du einmal dein Herz verschenkt».

Hör Katharina Herzstimme, wenn du einmal dein Herz verschenkt. Når du en gang skal gi vekk hjertet ditt, så tenk på meg og kun meg. Og når du sitter og tenker på kjærlighet, så tenk også på meg alltid. For jeg vil leve og elske deg hele livet. Så kommer Kurt Elsasser her nå, den du har hørt, Tomir.

Kurt Elsasser det med «Den du gehört zu mir». Da tilhører du meg, og jeg vil nyte deg, og jeg vil leve med deg, og jeg vil elske deg hele tiden, alltid. Så kommer Lolita her med «Das ist der Zauber der Liebe».

Etterdeme, das ist der Zauber, der Liebe. Det er trolldommen med kjærligheten, og det er den sterkeste makten som finnes her i verden. Ingen kan slå den. Så kommer de flippers her nå, en tag der mit dir begint.

Det var de flipperste. En dag der mitt dyr begynt. En dag som begynner med deg, den kan aldri bli bedre. Det en gave for meg hver dag som det skjer. Edith Brock kommer nå med flyget mitt mir nach Samoa. Fly med meg til Samoa.

var Peter Alexander med endløse liebe. Endeløs kjærlighet. Endeløs og grenseløs kjærligheten min til deg. Alltid. Gabi Albrecht ligger klar nå med Ich hab mich so in dich verliebt.

var Nokalm Quintette med Eine wie du. Ei som deg, det finnes da bare ei av i hele denne verden. Og du vet at jeg vil være sammen med deg og holde deg og være glad i deg resten av mitt. Så kommer Vicky Leandros her nå med Weil mein Herz dich nie mehr vergiss.

Ja, dette er den lille dame med den store stemmen. Vicky Leandros. Weil mein Herz dich nie mehr vergisst. Fordi hjertet mitt aldri mer kan glemme deg. Derfor er du nær meg, og det skal du være hele livet mitt. Så kommer Ulli Martin her nå med Ich lieb dich so sehr.

Det var Ole Martin det. «Jeg liebe dich so sehr». «Jeg elsker deg så sterk». Og det vil jeg gjøre hele livet. Og det tror jeg på, og det vet jeg at det vil være sånn. Jeg har ikke ord for hvor sterkt jeg glad I deg. Mara Keiser kommer nå. «Nimm mich einfach in deine Arme».

Ja, det var Marg Heiserne. Nimm mich einfach in deine Armen. Ta meg enkelt og greit inn i armene dine. Hold meg inn til deg og la meg føle at du glad I meg. Og at du liker dette veldig godt. For jeg enormt glad I deg. Så kommer Monica Martin her nå med Kom, sett mein Herz in Flammen.

og han som sang om de glemte menn var kermekobben Harald Pettersen. Da har jeg funnet frem en Toto her, og han fra Sandnes. Han Sandnes Gau, kom igjen. Nå må du slutte med å se på meg sånn.

trodde jeg feil. Jeg trodde det var Merle Haggard's Swinging Doors, men dette var en helt annen. Beklager det, men sånn er det av og til. Vi skal videre i programmet, og i 2001 så kom The Derailers ut med et album som heter Here Comes The Derailers. Der fant jeg en låt som heter Mohair Sam.

0: we go.
1: Neste artist en dame, hun heter Heather Miles, og i 2009 så ga hun ut albumet In The Wind. Der har jeg plukket et spor som heter Walk On By. Just

så skal vi ha en låt som heter She Came to Dance. Den kom ut i 1999 og på et album som heter Full... Nei, det heter han ikke. Han heter 23 Country Classics. Det var rett. Og det et merkelig bandnavn. Det et band dette her, Anna. Og de heter altså... Sove bak rattet, skal man si det sånn på norsk. Asleep at the wheel. Merkeligt, men det låter godt, sånn kom han.

Jennifer Weatherly går med over til Sean Kemp, og han ga ut debutalbum han i 1993. Der fant jeg en låt som heter Speaking of the Angel, Sean Kemp.

Another Place, Another Time er titlen på neste melodi. Og det er mange sanger som heter akkurat det. Men den vi skal spille, det er av en kar som heter Lonnie Spiker. Og den kom ut i 2005. Så høres han sånn ut.

Så kommer vi videre med Bobby Flores. Han ga ut i 2015 albumet Neon Nights. Og der fant jeg en som heter Country Girl. Passer godt.

direkte til Georgia Jones. Men det var kanskje hun som var med i koret. Der står det på skjermen min, så jeg må ha det å forholde meg til. Sånn er det. Vi går videre med en låt som heter Killing Time. Den kom ut i 2020 og heter The Best of 80s Country. Og der er det nok et band med et merkelig navn. De heter kort og godt Country Nights. Og her kommer han.

Jeg prøver meg på en, nok en duett, for vi ser om begge synger denne gangen. I 2003 så sang Ronnie Dunn og Rebecca Lynn Howard in If I Could Only Win Your Love. Får vi høre?

Så skal vi over til England. Der har jeg plukket ut et orkester, The Mud, og de har en fantastisk god vokalist, Les Gray. Han synger rock og pop, alt om en annen. De startet opp I 1966, og her skal vi få han I melodien Blueberry Hill.

Så skal vi få litt dansk musikk, og da har jeg plukket ut en kjendis. Kanskje en av de mest populære med hatter i Skandinavia. Han var i Sandnes under bluesfestivalen, og jeg har aldri sett så bra opptreden på scenen enn han. Men han var her senere også, jeg lurer på det var 2017, men da var han ikke så god, da måtte han sitte. Og han døde dessverre i 2018, nemlig Kim Larsen. Gitarristen, låtskriveren og skuespilleren som begynte sin karriere i orkester i Gasolin. Og her skal vi få han i melodien Fru Sauterne.

Ja, vi skal fortsatt være i USA, og da har jeg plukket frem en kar, en rockabilly, en som elsker å synge i Elvis-stil. Han kommer fra Washington, ikke Washington D.C., hovedstaden, men fra den staten på vestkysten helt opp mot Canada, der Seattle er hovedstaden. Og det er Robert Gordon, i sammen med Link Wray. Og her kommer de med Lean Red Cadillac and the Black Mustache.

Så er vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har hatt det kjekt og likt musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en sånn rockabilly-kar og country-sanger fra Hereford I England, nemlig Bo Walton. Og her kommer melodien It's Too Much. Ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

9-6 timer på Radiokos. Du har lettet til Torleifs med Paper Roses, og jeg og du skal ha masse fine musikk i denne timen her. Nå setter jeg på Mats Bergman med tusen vakre

det var Tore Gjørenstø. Jeg skal gi deg 1000 roser. Og her skal du få høre husverten vår, Leif Berland, sammen med Good Old Days Band, Love Me.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.